med fashionen, så där på frukt och grönt du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

persinen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, jag är med på säpen. När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.